0: ahabi a wo ko mu ense yakopon atu kanje wasaiba asun ye ese wo ko da ye mu wo ko ndem wo nim se nya wo da ye mpo da ye bi a wo su ye na ehu ense nya mu yakyo
1: ishiranka
0: nwat erade ishiranka wo se no pe wo bie mi
1: Mayo,
0: Anka mi a mi se bi ene yankopon we bi mi
1: e shiraka
2: e shiraka we

on y a la foi, ou tu es menade. Ya, abrabona y a pisi bata. O go on y ma yon kou, kou wa chin kwa en ye ye. On moun y a on fan fan. Neda li me kanfu, on y a miye kwa ma kura, we li vya si kwa ne kura, e de nama. Se neda oba miye nina, pwa mouni a chin neti na ya yina ya. O di ya baba kotru, yon kou nimbiye nama.

nyame waye ye na na kaye ni ye nwanya e bre bi tru ye ya pa ya to ma free ye ko e wi nyame wo nyame ya wede ni basti ma po ma tra bi e de shani ye waye ye me wune enyame ya nyame ti enyame ya na mo e do nyame ya wunya po po bi ya kongre o ti ari ya yo nyame ni wi nyame mo shira and come with your

din pempe so de ma babe dri e nyama wonde ni minya sabina aye e ya na ye ni passe so timi dana so solia e ni sika anase na ho fe na sa e na hunya bintra e adom na wodi adom ye erade se de wa hwe me fon so so ani mi ani e wa de me boni nyina mi e nyina mu numpo da so domi

Nema husa wuyo nyame Wuyo nyame ya wudi ya semba ye Nyame ya wakaba ye Womako nsohye mwa wawadi Una utumitina ema ye Di ya semba ye baba Asawa ye Nema husa wuyo nyame Wuyo butem jim nyame Wuyo ayye nyankopo Di ya semba ye wadi baba Ho Hallelujah Pentecost, nyamie, yaso wo, yaso wa jen.